gjenai shur të shërtic dandah gjok vec më nath mi ba aqë gëmahi aqë gëmahi